0: yebesan eshia erade onshira shalom peace afe osofo din
1: nelson
0: osofo nelson so na mi sha bebre me dawase se o support o me me dawase bye bye.